Nafikiria mateso yaliyo kupata wakati unayaga dunia mama. Nafikiria mateso yaliyo

Nafikiria mateso aliyo kupata wakati unaiaga dunia mama. Nafikiria mateso aliyo

0: Ine mtu wa mpamvu kwa mbili. Chenchenene.
1: Gola ni kumete.
0: Chenchenene.
1: Gola ni kumete.
0: Ine, ine, ine. Chenchenene.
1: Gola ni kumete.
0: Wako mai.